0: сумай мигта хилда бүлчлээ бүлчлээ хэсбэрэг бүлчлээ гитак нишлээ фишлээ канац лагис мак файна рейгэлээ абэйгэлээ хүсэг морой саглэ зулай бэсарамье мэлли бэсинэйн бэсарамье филэсэн бэсэйн бэсарамье мэлли бэсинэйн бэсарамье филэсэн бэсэйн сизмэрги сизмэр файн бэсэкэн дэгэнэзай бэсарамье бэсинэйн
1: Das Fiedele, vorgestellt von Jankiv Bodo.